dance mo na me chia no pe wa patrapa ye busu anu nyina ye be ma se ni mo so domi abra ye ni kro chana na mo tranko nya so na busu anu nyina kro ma Pimpedia Adum 106.3 na me fa kasi bo dia free da ye tie fo nyina si nyina mo ni tie nso adishi